0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Bio duzue arrazoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldoiak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizu eta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

Zintzilik irratiak aurkezten dizu Txarletas Atala. Hainbat lekuetan jasotako itzaldien grabazioak. Astelenero, eguerdiko ordu batetatik aurrera, Zintzilik irratian.

0: Prest zaude Orereta eta Oarsoaldeko LGTBI Plus memoria kolektiboan barrena bidaiatzeko? Saio bakoitza iragan irautzaile eta orainaldi aldakor baten arteko elkarrizketa izango da. Boieren mugimenduak, Oreretako queer mugimenduaren astapenak, Euskararen papera queer mugimenduan eta askoz gehiago.
1: Okertu gurekin ibilbide honetan. Ongi etorri, queer arxibo bizira!
2: Oreretako zintzilik irrati librean.
3: Repsol kanpora!
4: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
5: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile!
4: Domiko proiektua. Laurogei megabatiozeko potentziakoa Repsolek, sustatua Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Bianditzetik Arkaleraino igaroko litzateke.
5: Makroproiektu eolikorik ez!
4: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
3: Repsol kanpora!
4: Erreka proiektua. Laurogei emeretzi megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua, Mandoegi, ingurunean kokatua, Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute, Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun, Arkaleko Azpiesta ziora, konektatzeko, 68 zutabe. Biandits, Domiko, bizirik.
5: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: Bakaixo abon, txaperateko entzule, hemen gara beste den, kolaxera txaiban. Batzaterratik amarterritara dauko bitzordua hemen berrarako irrati librean, eta laxo ingo dugu aurko honetan bebai, kolaxa, betiko bezala pixkat berandu. Eta ez tozu ikusten, baina sintonia jartzen duenetik martxan azten gazenera, ez gaz, geldi egoten, eusak egiten egoten az. Irratxiba prestatzen, basikamente.
1: Hori da, hori da.
0: Mikel, kaixo, gabon.
1: Kaixo, gabon, dante. Ondo, ondo, zinke jau.
0: Hoizen, bagoiaz ja aste bete irratxaiba egiteke, aste bete ez, jaixo, pasabitzuk.
1: Jaixetako aste artian ez ginduan egin, ez?
0: Hori da. Bi aste kolaz gabe, eta munduak aurrera jarretzen dut, gauzak pasatzen die. Gaurko honetan, kartzela kontuak izango ditu izpide bat ez be, mundu ditzen mahatzuek, bertan gelitzukoaz, gertuko kontuak izango ditu, eta, bueno, ba, Lucianak initzen godo, aser sekuestro dugu, hemen onduan zola eta kardio gona, eta, bia batez, kitaztea ate joko dugunez, datorren asten izango danez, ba, edo etxartekin behin du bitzordua, irratxaio amaiera artera, etxeko baldintzek albidetzen badute, hartuko esku telefonoa. Hori da gure gaurko plana, antzerkixa, musika eta literatura izango die izpide gaurko kolaxean.
1: Perfecto.

0: ¡Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento!
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Biotruzue a razoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldo jak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Biotruzue a razoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldo jak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizu eta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.
7: Generalization of fucking anyone who isn't us. We are us, they are them. Fuck them. Don't fuck with us.

Baina argia amatatu denean isildu zela, edo gai aldatu, begibistakoa ez ezagoa egin begibistakoa, eskerrak ilunbeak ditugula. Ilunbetan bizitzen ikasi arte ez dugu.

0: Repsol kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila dabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora!
1: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 78 zutabe. Biandits Domiko bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.